0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!

Wa mo epekto na ko ang tambal nga gihatag sa doktor. Maumibalik ko niya. Og iya kong gihatagan og mas isog na nga sleeping pills. Pero hangtod karon, dili man gihapon ko makatug og taas-taas. Gitapoy na gyud ko maayo. Kay permi na lang kong luya kada adlaw kay kuang ko sa katug. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, kanong maglisod man kog katug?

Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw, nininghan dumanan so sa kawit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Gary, sa lipon ako sugdan ng pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Say That You Love Me.

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo kong Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: Misael, nganong way bisan usa sa imo mga kasangga ang nipakita sa korte atol sa hukom? Aron unta suportahan ka?
1: Sir Mart.
0: Imposible nga wa sila mahibaw.
1: Nasabtan ako kung ngano, sir. Tungod kay silang tanan, naasa kadlok. Daw, naida kong kamot nga mituok sa ilang mga liog.
0: Tungod ba sa kagaw ng Major Gaspar?
1: O, sir. Isumbong na ko si Vice Sarge bahin sa gibahan nila.

0: Saludo paghihapon ko sa imong abilidad. Hait og igmat kalang gihapon.
1: Salamat, sir. Akong idolo nga Aguilar.

0: Unsa man gyud imong tumong sa pagpa-picture ini mga pataya? Gusto? Lo, unsa man gyud imong plano nako? Ngadto imong manggipasunod nako ang imong mga imong payag o ang imong pagka-siporteriro. Hmm? Ngano man?
1: Abay. Di ako madalagi ka sa silong sa tong payag. Oh. Ngano man kung imo man ang gilinyas bangko ang mga pictures ni lolo ni mo Pilo?
0: Ako na silang gitunan og maayo, abay. Nganong maura man ni pictures nga gibili ni lolo nako no? Nganong pulos man picture sa musoliyo?
1: Nahibaw nako.
0: Oh. Ngano man?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

alas 5:22 sa kapulon samtang human sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, mga kasama si Senador Alan Peter Cayetano sa pag-atubang ini sa mga sakop sa media ni Tataw nga andam kini mo kanaog sa iyang pwesto isip Senate President, andam kini nga buhian ang maong pwesto kun ugaling makuha sa minority ang 13 ka mga botos na 13 ka mga suporta aron sa pag-elect o gabag-o nga Senate President. Apan hangtod nga kinidili posible sa pagkakaroon, magpabilin hapon siya sa iyang katungdanan, isip mo ay mandato na gihatag nga to kaniya.

Atong oras alas 6:30 na sa kagabion. Nakausap rin kayo, salamat mga suki di paminaw sa iyong kinasingkasing nga tabang lain na usap nga kinabuhi ang atong natabangan atong nahikap karon gumikan sa inyong generosity, gumikan sa iyong kaayo mga kasama ang Dios nga labaw makagagahom mooy maghatag sa kaninyo o dugang pang abundance, dugang grasya labaw sa tanan, kahimsog, kadasig o kapiskay sa panglawas. Ang padayon ta nga mga lagad, ang padayon ta makatabang at ang mga kaigsuunan.

0: Punta sa kong asoy, Saturno Oro.
1: Unsa ba kay rason kung nganong naabot man ko din sa kalibutan?
2: Nahinomdom pa ko. Midugang si Anhing Titi Makario sa pag-ingon.
3: Labing siguro. Dunay kagubot nga mutumaw sa ilang gingharian ug maoy tuyo ug tumong sa ginikanan nining bataa nga ilikay kini siya aron dili maalaot.
1: Unsa? Masato pa? Posibleng wala sila nining panahon na Imelda?
2: Posible. Og posible sab nga nakalingkawa sila ug maoy nagmadaugon batok sa ilang mga kaaway ni atong panahuna.
1: Kun buhi pa sila. Nganong wa masagun nila pangitaa?

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa pasela ra kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaigsuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon ang sigilanon. Nagipadakan nato sa itong sukint paminaw nga nagpatawag si nga Sara. Usahay makauna-una ako kung sakto ba ang akong desisyon nga akong gisagup ang mga mangod sa kumpana nga si Nelson o si Clyde. Kung unsa kamalinawon ang akong kinabuhi sa buhi pa si Rolly o kamera duha. Grabe sad kasamo nga ni anak ko ang duha.

pagpaita. Popilayo ta. Pagpabadlong pag-inis nurson. Unsaon man kanina ko mga bataa, uy. Unsaway buhaton ako para magtinarong na ni sila.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ang imuon niyang manduna sa kapatiran sa espiritual. Timbangi gayod siya kay nakita ko ang inyong chemistry nga maghatod unya sa kalampusan human sa propesya. Tar sila determinasyon ug insaktong pailom ang gikinahanglan mo. Aron maangkon sa hingpit ang gugma ni Maynard Benavides.
1: Hangtod karon na. Bug-at paghihapon alang kanako ang gipamuong sa tigwa nga Benavides. Ug ang kuno nako. Nariraong paghihapon ko hangtod karon. Pats Maynard, aluwa lang niya. Why bili para niya ang gipamuong sa amahan niya ng labaw mo supremo.

0: kinahang lang maminaw ka na ko, Senyor Supremo.
1: Unsa ba gana kay importante?
0: Importante gid kaayo. Kay gusto kong tahuron kasab sa anak ni mo si Jomari Benavides.
1: Oh.
0: Akibuhat karon si mong anak. Gihimo mo sab kanas nabatay ni mong amahan. Kinsa mo ay labawong Supremo kanhi, Senyor.
1: Oh. Usay buot ni mong ipasabot.
0: Ang imong pagbaliwa sa mga poong ni aning Senyor Benedicto Benavides, nga ako, maugid ko na'y angayan, nga ikauban mo sa kinabuhi. Boy, sa kapagtampas mo kaniya, Senyor Maynard.
1: Nga nung nakaingon ka, Mariana?
0: Nahulagway ko lang ang gihimo karon sa imong uni kong iho.
1: Tarsila.
0: Doon ay panultihon nga nakarayon. Ayaw buhata nga tusoban ang dili mo gustong buhato nila diha kanimo.
1: O niya?
0: Gibuhat mo na nga ito sa imong amahan. Ug dayag na lang ang baos. Gibuhatan ka sab sa ingon sa anak niya mo si Jomari.
1: Tarsila, tarsila, tarsila. You're doing silly things.
0: Senyor Supremo?
1: Ang gipamong sa usa ka patay na. Iya na kina sa hangin. Kasato pa. Kaywa naman siya. Ang katumanan sa iyang mga gipamong kaniadto diha kanimo maisip nga unofficial.

0: pakiasta kay wa gyud ato makita ang katingalahang pultahan sa misteryoso yuta sa adlaw.
1: Di na nato paabutan pa ang laing kagabion, Patre.
0: Magpasalamat na lang ta nga sa ikaduhang pagsubang gabi sa takdol ng buwan, way hinanib sila utan ang nasaag ni Indapita, Jumari Buenavides.
1: Ngano ka, Padre Verde?
0: Tungod kay ang tinunglo ng yuta sa adlaw, usa ka bala ang dapit. Ugni akita ni Indapita.
1: Unsa?
0: Basta kay mauna kining dapita, Jumari. Dinhi ko na kita ang misteryosong pultahan nga dili ko masabot kung unsang matanga sa enerhiya ang anani.
1: Mamalik na lang unya ta din sa laing higayon, Patre. Tun-a na to kung unsay maayong buhaton aron ato kini makita.
0: Jumari, magtinabangay kita aron dili maulipon sa gahom sa yawa ang kalibutan ug ang kinatibuk ang henerasyon sa katawan.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo-detoxify ang G-Detox Plus.

0: supak o pagbawog sa balaod ning gingharian. Tanan nga apil sa korupsyon, sa flood control projects, o sa tanan nga mianib sa daotang persa ni Haring PPT.
1: Mayod, mayod, mayod!
0: Kung ang akong amahan nga si kaning Haring PRTTTTT istrikto, o kamay na bakal alang nila, mas pa ko. Kay dublihon ko niya ang nahimo o programa sa akong amahan.
1: Tali, tali, tali, tali, tali! Og kana ang gipangandoy nga may tabo sa mga yano og puting duwindis, mahal nga ray na tara.
2: Mayod, mayod,
1: mayod.
0: Ipanumpa ko, sangaan sa akong amahan nga si PRTTTTT. Mailaon niya ang liti sa katarong o gustisya sa ilang mga gidaog-taog o gilupikan.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washy.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Oras sa DYHP Arimen Cebu, alas 11:15 na sa kagabihon. Balik na magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon.
8: Straight to the point.
7: Kanya sa nipad na maadlo sa mga isgutanan sa karong sa inyo mga mensahe. Nakadaghan kayo din nga ni paabot no, silahang mga greetings. Ilahang mga mensahe sa kalabot sa Blue Ribbon Committee hearing kaganiha dito Senado. Ang ipanguluhan mga sukindig paminaw sa subcommittee ni Senador Rodante Marcoleta. No, onya sa chairman sa Blue Ribbon Committee, si Pia Cayetano. Sa faction nila ni Senate President Alan Peter Cayetano, direpos faction speaker si Senador Rapi Aninit Irwin Bendalo Tolfo. Okay, ito sang itsek si Radyo Man Juicy Boss. Kaya ano, kinagasan ba ng speakers linya? Asa yahang report, yes, Radyo Man Zikyo.
9: DYHP. RMN Report.
10: Well, salamat sa mga Radyo Man BG, no? Sa pagpagalingan din sa gawas kabahi na karumang rasa sa nagkalaob na kagabiyon, nagpabiling nga huwag managkong mga alarma. Nagito ba itong kapalisan din sa nakbayan sa Sugbo o Metro Cebu area? Mga ginagmara ang sagat, karoon nga nag-responihan sa pagkapalisan na. Sa report na ito nga nakuha, paskalang kaso sa kapalisan sa Cebu Provincial Police Service sa PDO 7, kinigusak ka, duha ka mga nangidahag drug poser na nakpan sa Gibuga Bible Operation, yan sa may sambag guno sa may dinistak may Sugbo, ag nakpan nila sa malang alias Archie kung 3 anyo sa panigon, o kinigusak ka alias Michael, 50 anyo sa pulos na kuyo sa anisgutad ga lugar. Ang duha na nakpagkinis sa Gibuga Bible Operation sa mga sakop sa RPDO 7 o sa Police Drug Enforcement Unit niya sa nasigutan niya lugar kung magkinigin pa rin suod sa Pilagadlaw ag ang iligal ng kalihuka na ini. Nakuha niya sa mga nakpan ag 225 gramos na nilahag na Cebu na mabalo kapin sa 1.5 milyon sa peso sa samtang niya sa pikas na bahin na blanco pang kapulisan sa Talisay. Kung dasigin sa responsable doon sa motibo sa pagpusel patay, nito sa kabay din Bianyos, kung kinis ka tatanong Bianyos na laki nga na patay, kagahapon sa buntag sa daplin sa karagatan sa may baybayon o dito sa may daplin sa dagat sa may Sitsuratan, barangay Tangki, dakbayan sa Talisay. Ang kabilisan sa Talisay para pangimog magkutig ang misisyon kung sa motibo sa pagpusel patay ni Julius Cabradilla, tatanong Bianyos o lumulok sa na iskutad ga lugar sa nasaran si Cabradilla na kita lang kini nagbuyod o walay kinabuhi dapin sa dagat ito sa iskutad ga lugar man makalugog og tulog kabuto ang mga lulupyo sa iskutad ga lugar o kita lang kini si Cabradilla nga patay na dunay samad na sila diya sa iyang ulo. Onward sa patrol akong yung Radyo Man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN.
7: Okay, salamat Radyo Man Joseph Osgano si Muhang Report. Samtang adugan itali sa tuang mga balita. Mag-live-in partner nga taga-Dakbayan sa Danao nga nabutang sa PDEA og PNP Regional Target List na Dakpan atol sa Bybust Operation. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
9: DYHP. Tata, RMN Report.
11: Mag-live-in partner nga nabutang sa PDEA o PNP Regional Target List ang nadakpan kini sa gilusan nga Bybust Operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa mga personnel sa Morbun Municipal Police Station alas 9 sa gabi dito sa sitio Galaban na Barangay Poblasyon, lungsod sa Morbun. Si PDEA 7 Director Joel Plas sabi ila sa mga suspek na silang alias Mervin 23 anyos farm handler o si alias Gladys 32 anyos katabang pulos nagpuyo sa Barangay Masaba, Syudad Sidanao. Nakuha sa mga operatiba ang 5 kadagkong puto sa gitawang Cebu nga timbang sa 25 gramos gadare estimated average market value nga 170 mil pesos. Lagip sa nasakmit ang buy-bust money ug usa ka motorsiklo nga magigamit sa mga suspitsado sa paghatod sa mga illegal nga drugas. Ang mga nakuhang ebidensya giresuon na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga kapin sa usa ka tuig nila nga gipaubos sa case build-up ang mga suspitsado. Naglisod sila sa pagdakop sa mga drug personality tungod kay magbalhin-balhin kini puyo. Kung madakpan ang ilang mga kontak sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo, kalit lang kini kawala ug mobalhin og laing kapuy-an nga balay. Sigun sa nakuha ang impormasyon sa PDEA 7, makabaligya ang duha og 25 nga tona sa 50 gramos kay sa buwatag semana. Kasamtangan nga gikustorya sa custodial facility sa PDEA 7 sa sudlon sa barangay Lahog sa sudan sa Sugbo ang duha ka mga suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 in relation to Section 26B ug Section 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Radyo Man Albo sa Mandiri YHP, Tata Carmen.
7: O na kini nga bahin sad ba kasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato nga EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1. Kasabot si Sidney ka mapruta sugutan nga gisagol sa tuang kape. Padalagip nga sagol ani ang rose hip nga dunay ta aging properties dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makaigsunan ha mga sukindig paminaw. Nga kadto nga mga mahigugmaon nga moinom og kape dili gyud mahimutang di ba kainom og kape. Kaning kapiha tong imnon kay duna sa nisagol nga luya adunay dulaw or kaning niang turmeric adunay say kamungga dinay mangustin dinay tapol nga Bisaya nga mais adunay bayabas adunay say insulin plant adunay stevia nga may gapalami sa tuang kape adunay arabica adunay barley adunay ginseng ug uban pa nga prutas ug utano nagisagol sa tuang kape. Ang ginseng nga nasa tuang kape magkasama makapa-abdik sa tuang panglawas ug abdik gani nga tuang panglawas makalahutay ta makasama nga makasiguro ta makalahutay ta matag adlong panikay sikay no nakanindot sa ning tuang kape kay murag tambal spasmo makatabang sa sagadto mga kanunay bitaw nga napasaran kaon ha anuman dunay tapol nga Bisaya nga mais o adunay sara-sara. Bitaw no na nga kanang naa nga aton dili kayo hilig nga kanang murag way ganas kaon o kanang naa nga mutag dutay ra gi kaon ay kanang kaning niya ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix ha? Onya kon magisgot usab kag haplas o ana poy lang haplas nga tong gamiton EXL Makabuhay oil na sad mga sukin dig paminaw kay all in one kini. Onya gawas nga all in one kini skincare oil pagyon. Ang atuang haplas ayon ni sa mga panuhot panakit sa kalawasan panglayles mga lutahan mga panuhot palagputon ani nga pangulngulos kag atong kaunuran indot kay niya panakit sa buko-buko panakit sa lipip panakit sa kilid ug loyo nga bahin sa tong lawas mas maayong haplasan nato mga kasama sa atuang EXL Makabuhay oil. Ang atuang haplas ay sabnis katol-katol sa panit pinakan sa kagmay mga mananap og sa mga pangagot. Anak kinindot ani kun mga haplas ka ani dili ka paakon og lamok. Kay dili man ka paakon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue. Ah, so muna ha unsa pa inyong gihulat diha? Sa pa inyong gipaabot kaning haplasa mo itong gamiton. EXL Makabuhay oil. Ang atuang haplas o atuang kape mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CSG Pharmacy o sa uban pang mga butik at farmasa duol sa inyong mga lugar. Okay, oni aris atas dugan detalye sa tuang mga balita ha. Ito sa tuang mga intern. Usab garong gabi una sad mga kasama. At tungod kay matod pa adi ay ani ay libre nga vet services sa siyudad sa Talisay gihingusgan. Kasama mo sa balita ang atong si inyo Mascom intern Tricia Mae Quizon.
12: YHP. Ottoman Report. Gihingusgan sa City Veterinary Office sa Dakben sa Talisay ang ilang paghatod og libreng mga serbisyo sa mga kahayupan subay sa pagbatok sa sakit nga rabies sa mga hayop sa maong syudad. ang maong buhatan ni Lusa og pagpamakuna og anti-rabies ngadto sa mga hayop sa barangay Manipis sa maong Dakbayan, diin iabot ngadto sa 269 ka fur babies ang nakabenepisyo sa maong serbisyo. Sa maong gidaghanon, 221 ini ang mga ero og 48 ka mga ireng ang nabakunahan batok rabies. Ang maong inisyatiba mas gipalig-on pa sa City Veterinary Office sa Talisay City alang sa responsableng pet ownership, animal welfare ug luwas nga komunidad batok sa rabies ug uban pang mga sakit gikan sa mga hayop. Kasama mo sa balita, Trisha Mikuzon, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang siyudad sa Naga giila nga naguna sa labing daghan nga job fair nga gipahigayon. Kasama mo sa balita ato ang masko asi inyo maskom intern Jasmine Maghanoy.
0: DYHP.
13: Gipasidonggan ang Public Employment Service Office kon peso sa Dakbayan sa Naga human gila kini sa Department of Labor and Employment alang sa pagpahigayon og daghang job fair o grabing suporta alang sa pagtanyag og trabaho dili lamang sa mga nagahanons apan apil ang tanang Subuanon. Giila usab sa Dole ang peso manager sa maong syudad nga si Joel Andales isip usa ka top performing peso manager sa tibuok Central Visayas alang sa tuig 2025. Gipahigayon ang maong recognition atol sa Regional Peso Congress nga gihimo sa Panglao Bohol diindungan usab nga gilusad ang pagtanyag og 20,000 ka mga trabaho sa rehiyon. Namahayag ang kagamhanan sa syudad sa Naga nga maong pasidungog nagpakita kini sa tinud-anay nga pagserbisyo ug dedikasyon sa pagpalapad sa mga oportunidad sa trabaho alang sa mga nagahanon. Kasama mo sa Dakbayan sa Naga, Jasmine Maghanoy, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang arita mga sukin di paminaw sab sa Showbiz News. Matod pa si Heart Evangelista og si John Prats sa bida sa bagong music video sa singer nga si TJ Monterdi. Aka ni hiliges kasamang Alan Tangkawan. Ato ang kuhaon ang kompletong detalye sa report ni CNU Mascom intern Abitha Hincono.
0: DYHP. Tata, RMN Report.
12: Girelease na sa singer-songwriter nga si TJ Monterde ang bago ni ining kanta nga giuluhan og Teka Lang diin gi-feature ang mga sikat nga personalidad sama nilang Heart Evangelista og John Prats uban sab si Caprice Cayetano og Jairo Nolasco. Gipakita sa maong music video ang istorya sa usa ka teen sweethearts nga nabuwag sa usag-usa apan nakita pagbalik human sa 23 ka tuig. Ang kanta nga Teka Lang may usa sa labing bag-ong musical releases ni TJ Monterde ug karon makita og madungog na kini sa lain-laing digital streaming platforms ug official music video channels. Kasama mo sa showbiz ngayon, Abetha Jean Hincono, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang mga dokumento sa 93-1 nga luteng nga gipanagias probinsya Sugbo aduna nay gi-assign nga maoy mo handle niini. Kasama mo sa balita ang atong gihapon nga si inyo Mascom intern Erica Primacio.
0: DYHP. RMN Report.
12: Pinaagi sa Executive Order No. 32, Series of 2026, nga gilagdaan na ni Cebu Governor Pamela Barikwatro ni adtong Mayo 25 ning tuiga, na umulang usa ka Technical Working Group kon TWG aron maoy moduma og mohupot sa tanang dokumento, legal og technical nga aspeto kabahin sa 93-1 lots ug uban pang yuta nga gipanag-iya sa probinsya. Ang maong TWG gipanguha ni Provincial Legal Officer Attorney Giler Siniza isip chairman sa maong grupo uban Investments Officer Paulo Oy, isip co-chairman. Ang mga miyembro ni ini, naglakip nilang Bukal Raymond Joseph Calderon, Bukal Lacambini ni Neth Reloya, ug Bukal Andre Duterte ug uban pa. Gila uman nga ang maong giumol nga TWG, makapalig-on kini sa pagpaningkamot ug lakang sa kagamanan sa lalawigan aron hingpit nang makabot ang malungtaron nga aksyon ug pamaaging pagsulbad sa dugay ng mga problema kabahin sa 93-1 lots ug uban pang propiedad sa probinsya. Kasama mo sa balita, Erica Premasyo, CNUCOM intern, DYHP, Tatak, RMN.
7: Samtang arita sa ato ang balitas paugnat kusog ha. Tungod kay matod pa ang next lagi pa lokapa sa San Antonio. San Antonio Spurs atol sa ilang game 1 sa NBA Finals. Kasama nato sa balita si CNU Mascom intern Delphine Jr. Lidot.
9: DYHP. Ottoman Report.
14: Nalangkat sa New York Knicks ang unang kadaugan ni ini batok sa San Antonio Spurs sa score nga 105-95 at sa ilang game 1 sa NBA Finals ganyang buntag gagipay gayon sa Frostbank Center sa San Antonio, Texas. Tungod ni ini 1-0 na ang standing sa Knicks batok sa Spurs sa NBA Finals. May haros among duwa si Jalen Brunson kinsa mihimo og 30 points alang sa Knicks samtang si Victor Wembanyama nitala og 26 points alang sa Spurs. Gitakdang mag-abot ang duha ka mga koponan sa Hunyo 6 alas 8:30 sa buntag oras sa Pilipinas dinhimon gihapon ang duwa sa korte sa Spurs. Kasama mo sa sports ngayon Delphine Jr. Lidot senior com intern DYHP Tatak Aremen.
7: Samtang adugan itali sa tuang mga balita. Dagkong porekto nagpaabot alang sa ikaupat nga distrito sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa balita nga tuang si inyong Mascom intern, Alisa Ligario.
9: EYHP, Ottoman Report.
15: Gipahibawo na lang Cebu Governor Pamela Pambar 4 o 4th District Congressman San Shimura ang gipaabot nga dagkong infrastructure projects alang sa mihaneng bahin sa Sugbo aron mas mapalambo pa ang ekonomiya ni ini o koneksyon sa rehiyon. Ang maong kalambuan gianunsyo kini sa duha ka mga opisyal atol sa pagapod-apod og mga Pinoy anan ngadto sa mapiktado sa linog sa Bugos City ni adto maging tuig kan sa mga balay nang aguba. Nasayran nga lakip sa mga proyekto mao ang North to South Coastal Road, gisugyot nga airport sa lungsod sa Medellin o gusto ka world-class sports complex nga tukuran sa Bugos City. Namahayag si GovPan nga ang mga proyekto tinghuang mutanyag kini og mga trabaho alang sa mga Subuanon, pag-agni og mga negosyo, pagtabang sa komunidad nga makabangon gikan sa miigo nga kalamidad. Kasama mo sa Cebu Provincial Capital, Alisa Ligario, CNU.com intern, DYHP Tatak Aramen.

0: straight to the point.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan. Bag!